Yankopon a ya hon sentrene. Yafunu a emu ato no ebue. On Yankopon a mau ebani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwento opino no ebue. E juma samna ayade no onyame wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese unu ya no. Obat nasi. Mese o yire no bat nasi ukunu ongu. Ah.

bon e ya hon sanchene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyankopa ya mwa chuma. Enu tiye frau awangwa. En sentre nini ya mwa chuma uye wa ye na nanu mbresuno. Ah, radu da suye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.